0: 사회 고래로.
1: Nā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ku pōhatsuroa wāinga tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau Waipareira, rātou, komunga. Kua timata te wiki hauora tāne, e kaupapa hei whakatenatena i ngā tāne kia aronui ake ki tō rātou hauora. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Kua timata te wiki hauora tāne, he kaupapa hei whakatenatena i ngā tāne kia aronui ake ki tō rātou hauora. E ai ki ngā tatauranga he poto ake te oranga o ngā tāne i ngā wahine. A he nui ake hoki te tūpono ka pāngia rātou e ngā mate pērā i te mate manawa me te mate huka. Hei tā te minita whanaketanga Māori, hei tā tama pōtaka he mea nui kia koria tōna tinana i ā rā hei whakatau i te wairua i te hinengaro hoki. Hei tā nā no ko te tai a tinana atu ki ngā kaupapa tētahi anō āhuatanga e whāngai nei i te Māori.
2: Hei, no te rima karaka au ka oho ka aere ki te whare hākinekina. Ki te omahaere mo te rima kiruma te Aotearoa, o mā ngā poto anō e ho mō eti tangata engari, tai atu ki te haere ki porirua ki te kite hoki ngā mahi rangatira o Ngāti Tua rangatira, e whakapuari o rātum kāinga hau, kia te kau hoki ngā kāinga hau ki te tiriti o tuki, te whakarongo ki ngā takutaku a taku pārai, ki ngā ruruku o te hau kāinga. Ko nei kei te hoki atu ki te taone, me te whakaro hoki, nei ka whai au i te taurangi Māori e ki roto i aku mahi scrutiny a ka ora tamā te pone.
1: I whakawhiwhia te tohu ahu whenua e 2016 kia mātai Pacific Iwi Collective o Te Puke. Ahakoa kaore a Ngāti Hine Forestry Trust i riro i te tohu matua i whakanuia tō rātou ekenga ki te whiringa toa. Ko rātou te rōpū tuatahi no te tai tokerau kua tohua hei whiringa toa mo tēnei wāhanga o ngā tohu ahu whenua. Ānā rātou i whakatūwhera i ngā tatau mo etehi atu Pakihi Māori o te tai tokerau. Neke atu i te whiturau ngā tāngata i tai atu ki te hui whakawhiwhi tohu ki Whangārei, e whai ake nei ko ngā whakamārama nā Huhana Linden o te rōpū kā kāriki.
3: He mea nui ka tohu e tētahi trahite ki roto i te whiringa whaiti. Anō reira e tika anō e mihi atu ki te ngahere o Ngāti Hine mō tērā. Me te mōhia anō hoki ko te ngahere o Ngāti Hine, te trahite tuatahi o te tai tokerau, i tohu ki roto i tēnei kaupapa hua whenua. Nō reira, kua puare ngā tatau i nāia nei mō te tai tokerau, mō ngā take hua whenua nei.
1: E ai ki te premier, e ai ki a Christopher Luxon, ka kore te kaupapa karihi kore o Aotearoa e panoni. I puta e nei kōrero whai muri i ngā takinga te minita whakamaru a Chris Pink, e me ana me whakaro anō te tū o tō tātou motu e pāna ki ngā take pūngao karihi. Hei tā te mema pāremata o te pāti kā kāriki, hei tā te ānau tuiono, me waiho ngā mahi hoia a AUKUS ki reira, kaua e kawea mai ngā waka karihi ki ngā wai o te moananui a kiwa. E ai ki ai aku a roa te moana nui a kiwa e tūana hei kai whakahe i ngā kaupapa karihi whānui.
4: Ki te tātou ki ngā kāwanatanga nui, ngā kāwanatanga mana nui ko Amerika ko Haina, i tau kumikumi rātou ki roti te moana nui a kiwa. Nari, kiau nei, me kā tātou kato e noho nei ki te moana nui a kiwa, tātou ki Aotearoa, o tātou ngā whanaunga hurino ngā mautere o te moana nui a kiwa ki te mea te hei, o korua nei pakanga, wahe wake kei waho tō mātanei rohe.
1: E matapauri ana te Prostate Cancer Foundation i te kore a te kāwanatanga i whakāi ki te tuku pūtea mo tētahi hōtaka whakamātau mātai wawe i te mate pukupuku repetātea. E ai ki te rōpū mā te 1.4 miriona tāra pea ka kitea wawe ake, te mate. E ai ki te kai whakatairanga i ngā take mate repetātea, e ai ki a te ururoa flevel, ka mate wawe ngā tāne Māori i te korenga o enei momo kaupapa.
5: Ko te mate ki te kore te tangata mōhi o kei aia te māu iwi, ka hare tonu mi te pōhehe kei te pai te au. Ko te mate pukupuku tētai o ngā mate, kāre koe te tino rongo i te ngau o te mate, engari kei reire te tonu e kaha ngau nei i tō tinana. Nā koe nei tētai o ngā tatauranga ko puta. Ko tāu o te Māori te honga tūreiti ki te tāreke atu ki te rata. E kore whakarongo no tātau ki ngā kōrero kia hoki ki reira ki te tākuta ki te wāhi whakamātautau toto nei. Ka kore tātau e hoki atu. He mataku no tātau ki te rongo i te kupu cancer.
1: ki ngā take hā kinakina, ka ketuketu hia te whakataua te kaiwa wāo i te tukinga a ngā tamatua me ngā sharks i te mutunga wiki. I toa ngā sharks mā te rua piro, te kau ki te waru. E tau patu patu ana ngā kōrero a te kaiwa wāo me ngā kōrero a Chanel Harris Tavita, hei tā Harris Tavita nā te kaiwa wāo te ki, e rima hekonai wā te anaki te whana i te pōro. Ahakoa tana whana i te pōro i mua i te paunga o taua wā, i whiua tonutia ia mō te takaroa. E utonu ana ngā tamatoa ki tā rātau i ki ai, nā te kaiwa wāo te he. Hei tēnei wiki ka tūtaki ngā tamatoa ki ngā kaupoeara ngā Cowboys ki o Tautahi. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: kuuliru.
1: E ngā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ku pōhatsuroa wāinga te nei me ngā kohinga a Wātea, nā te Pūtea Taunaki, a te whānanga Waipareira, rātou, komunga. I whakawhiwhia te tohu ahu whenua e 2026 kia mātai Pacific Iwi Collective o Te Puke. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I whakawhiwhia te tohu ahu whenua e 2026 kia mātai Pacific Iwi Collective o Te Puke. Ahakoa kaore a Ngāti Hine Forestry Trust i riro i te tohu matua i whakanuia tō rātou ekenga ki te whiringa toa. Ko rātou te rōpū tuatahi no te tai tokerau kua tohua hei whiringa toa mō tēnei wāhanga o ngā tohu ahu whenua. Ānā rātou i whakatūwhera i ngā tatau mō etehi atu pakihi Māori o te tai tokerau. Neke atu i te whitirau ngā tāngata i tai atu ki te hui whakawhiwhi tohu ki Whangārei, e whai ake nei ko ngā whakamārama nā Huhana Linden o te rōpū kā kāriki.
2: He mea nui ka tohu e tētahi trahiti ki roto i te whiringa whaiti. Anō reira e tika ana e mihi atu ki te ngahere o Ngāti Hine mō tērā. Me te mōhia anō hoki ko te ngahere o Ngāti Hine, te trahiti tuatahi o te tai tokerau, i tohu ki roto i tēnei kaupapa hua whenua. Nō reira, kua puare ngā tatau i nāia nei mō te tai tokerau, mō ngā take hua whenua nei.
1: Kua timata te wiki haura tāne, he kaupapa hei whakatenatena i ngā tāne kia aro nui ake ki tō rātou haura. E ai ki ngā tatauranga he puto ake te oranga o ngā tāne i ngā wahine. A he nui ake hoki te tūpono kā pāngia rātou e ngā mate pērā i te mate manawa me te mate huka. Hei tā te minita whanaketanga Māori, hei tā tamā pōtaka he mea nui kia koria tōna tinana i a rā hei whakatau i te wairua i te hine ngaro hoki. Hei tā nā no ko te tai a tinana atu ki ngā kaupapa tētahi anō āhuatanga e whāngai nei i te Māori.
3: Nei, no te rima karaka au ka oho ka ari ki te whare hākinekina. Ki te omahare mo te rima kiruma te Aotearoa, o mā ngā poto anō e ho mō eti tangata engari. Tai atu ki te haere ki porirua ki te kite hoki ngā mahi rangatira o Ngāti Tua rangatira, te whakapuari o rātou kāinga hau, ki a te kau hoki ngā kāinga hau ki te tiriti o tuki, te whakarongo ki ngā takutaku a taku pārai, a ki ngā ruruku o te hau kāinga. Ko nei kei te hoki atu ki te taone, me te whakaro hoki, nei ka whai au i te taurangi Māori e ki roto e aku mahi scrutiny a ka ora tamā te pone.
1: E ai ki te premier, e ai ki a Christopher Luxon, ka kore te kaupapa karihi kore o Aotearoa e panoni. I putei nei kōrero whai muri i ngā takinga te minita whakamaru a Chris Pink, e me ana me whakaroa no te tū o tō tātou motu e pāna ki ngā take pūngao karihi. Hei tā te mema pāremata o te pāti kā kāriki, hei tā te ānau tuiono, me waiho ngā mahi hoia a AUKUS ki reira, kaua e kawea mai ngā waka karihi ki ngā wai o te moananui a kiwa. E ai ki ai aku a roa te ananui a kiwa e tūana hei kaiwhakahe i ngā kaupapa karihi whānui.
4: Ki te tātou ki ngā kāwanatanga nui, ngā kāwanatanga mana nui ko Amerika ko Haina, i tau kumikumi rātou ki roti te mananui a kiwa. Nari, kiau nei, me kā tātou kato e noho nei ki te mananui a kiwa, tātou ki Aotearoa, o tātou ngā whanaunga hurino ngā mautere o te mananui a kiwa ki te mea te hei, o korua nei pakanga, wahe wake kei waho tō mātanei rohe.
1: E matapauri ana te Prostate Cancer Foundation i te korea te kāwanatanga i whakai ki te tuku pūtea mo tētahi hōtaka whakamātau mātai wawe i te mate pukupuku repetātea. E ai ki te rōpū mā te 1.4 miriona tāra pea ka kitea wawe ake, te mate. E ai ki te kaiwhakatairanga i ngā take mate repetātea, e ai ki a te ururoa flevel, ka mate wawe ngā tāne Māori i te korenga o enei momo kaupapa.
5: Ko te mate ki te kore te tanga te mōhio kei aia te māu iwi, ka hare tonu mi te pōhehe kei te pai te au. Ko te mate pukupuku tētai o ngā mate, kāre koe te tino rongo i te ngau o te mate, engari kei reire tonu e kaha ngau nei i tō tinana. Nā koenai tētai o ngā tatauranga ko puta. Ko tāu o te Māori te honga tūrei te ki te tāreke atu ki te rata. E kore whakarongo no tātau ki ngā kōrero kia hoki ki reira ki te tākutam, ki te wāhi whakamātautau toto nei, ka kore tātau e hoki atu. He mataku no tātau ki te rongo i te kupu cancer.
1: ki ngā take hā kinakina, ka ketuketu hia te whakataua te kaiwa wāu i te tukinga a ngā tamatoa me ngā sharks i te mutunga wiki, i toa ngā sharks mā te rua piro te kau ki te waru. E tau patupatu ana ngā kōrero a te kaiwa wāu me ngā kōrero a Chanel Harris Tavita, hei tā Harris Tavita nā te kaiwa wāu te ki e rima hekonai wā te anaki te whana i te pōro. Aha kua tana whana i te pōro i mua i te paunga o taua wā i whiua tonutia ia mō te takaroa. E utonu ana ngā tamatoa ki tā rātau i ki ai nā te kaiwa wāu te he. Hei tēnei wiki ka tūtaki ngā tamatoa ki ngā kaupoe ara ngā Cowboys ki o Tautahi. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Nā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
6: Ai rai te iwi, Tainui Live Weather. Ahiahi maare ke tātou katoa, ki runga i tēnei rangi, tūrei te takau mā ono, hune rua manorua te kau mā ono. Pairoa hauraki, he kō patapata hei te rangi nei, te kau mā rima te pā mahana, fitu i te pā makariri. Matamata ngā ati haua, he kō patapata noho ki tō takiwa, te kau mā rima te pā mahana, ka heke ki te rima. Tokoro raukawa, herangi ka puapua me te kō patapata, te kaumātoru te pā mahana, ono te pā makariri. Kirikiri roa ki te tāone nei, he tini ka pua me te kō patapata, te kaumāono te pā mahana, ono te pā makariri, hei te pō nei. Te kuiti mania poto, he ka pua ki te rangi, te kaumārima te pā mahana, ka heke ki te ono. Papakura tāmaki ki te tonga, ki tō rohe, hei te rangi nei, he rangi kā puapua, te kaumarima te pāmahana, te kau te pāmakariri. Hui aranga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi o te tūrei te tekauma ono hune, rua mano, rua tekauma ono. Kia mau kia ita, kia ita kia mau, ki te reo o Tainui, iwa tekauma rima, ira whā.

0: 社会交流。
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Fuhaturoa Waenga, tēnei me ngā kohinga awātea, nā te pūtea taunaki, a te whānau o Waipareira. Rātau, komu mai. E ai ki te hiringa mahara, he nui ngā tū raruraru, he nui hoki ngā āputa i te pūnaha hauora hinengaro o Aotearoa, mā te rangatahi, me te Māori. Ka whakakōpani ake ki ngā take kapahaka. E ai ki te hiringa mahara, he nui ngā tū raruraru, he nui hoki ngā āputa i te pūnaha hauora hinengaro o Aotearoa, mā te rangatahi, me te Māori. E ai ki te ripuata hou nā te hiringa mahara, he nui ngā whānau kei te takataka ki ngā āputa o te pūnahara, hei tā te kaitohu hauora Māori, hei tā Mariah Johns, ko te tehi o ngā take e pēhia nei ngā ratonga hauora Māori, ko te iti o te pūtea, ka tauiho ki a rātau hei pūtea whāngai i ngā kaimahi e whakahaere nei i ngā hōtaka hauora whānau.
2: E hara te mea kaore e tae e rātau ki te awhi ki te manaaki wa tātou whānau. A whānui o te motu. Hoi anō, kai reira anō, mā te huru huru kā reire te mani. Koina tētahi tino meki wero. Kia rātau, kaore te orite, kaore te taurite nā haumahi haumi mō te taha Māori ki te taha Pākehā. Ina, kai reira te rongoa e tatari ana mō tātou katoa.
1: Kai te whakatakoto te kāwanatanga i te ture hou e me ana ko ngā mema kua pōtitia anake ka āhei ki te pōti i ngā komiti kaunihera. Mēnā kā mana te ture ka kore ngā māngai iwi kua tohua e whai mana pōti. Ka pāhoki tēnei ki e te hiatu māngai kauri i pōtitia pēnei ngā māngai rangatahi, pakihi me ngā māngai hapori hoki. E ai kia huhana Linden o te pāti kā kariki ka iti iho te reo o te Māori i ngā whakatau. A ngā kaunihera.
3: Tētahi wāhi mō te reo o te iwi ai. Engari ki te taha tātari pūtea, ki ngā take haumaru me te whakahaere i enei o ngā rawa, o ngā kaunihera, ka tohua e rātou e tahi mātanga, e tahi pūkenga, te kuhu mai ki runga i ngā komiti no reira kua poroa, kua aukati. Koia te mate, o tēnei mahi ngā kaupapa tōranga pū ki roto kāwanatanga ki te whakakāhore i te mana o te kaunihera.
1: I huitahi ngā māngai o Healthy Families New Zealand ki te tai tokerau i tērā wiki o tētei wānanga e toru rā te roa, e aroana ki te whakapiki i te hauora o ngā hapori mā te mātauranga Māori. I whakakotahi te hui ngā kaiārahi rautaki Māori no ngā rohe tekau o Aotearoa ki te whakawhiti whakaaro mō ngā huarahi hei whakaiti i ngā mate pai tawhiti pēnei i te mate manawa me te mate huka. I waihangatia hoki e te rōpū tētahi anga houara ko te rawenga hei ārahi a rātau mahi ngātahi mō te tau e tū mai nei. E whaakenei ko ngā whakamahuki nā tetehi o ngā mānga i te rautaki Māori, nā Riri Motu.
4: Me whai whakaro pia tātou ki te ahuatanga i pupuake pia tā mātou tūranga. Ko ngā mate pene i te mate manawa, ko te mate huka, wēnā mate katoa i roto i a mātou. He mea kataia pia te ārai e te Māori. A mai anō, ko mōhio te Māori, ko te mātauranga Māori tōna oranga. Pēnei, pai mo te Māori, pai mo te katoa, hākua tōna toto.
1: E ai ki te ruritanga hou nā tokatū ake ko ngā rūwhenua tonu te aitua tai au e tino whakauewe nei i ngā whakaro o te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Ahakoa e mohi ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari i te haumaru o ō rātou kāinga, he nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te whare, pēnei i te utu me te whai wā. E ai ki te pauwhirinaki i tokatū ake, e ai ki a Matthew Gifford, no te rūnga whenua i hua ki ngā Philippines i tērā wiki, he mea nui whakaharahara te āta whakarite kia rite.
5: I rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira. He whakamaumahara nui tēnā kia tātou, ka puta mai ngā rū whenua kaore he whakatūpato. I puta hoki ngā whakatūpato tai anifa-nifa i pōneke nei, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. Ko te kupu matua, kaue tātari, timata i tētahi mea, i tēnei rā tonu.
1: ki ngā take kapahaka. I toa te kapahaka o puke atua i te whakataetae arohe o te whanganui ātara, i tū ki te whanganui ātara i te mutunga wiki. Te kaumātoru ngā kapa i eke ki te atamira, koe nei te wā tuatahi kua pēnei rawa te nui o ngā kapa o tērā takiwa, kua whai wāhi ki tēnei whakataetae. Ko tū te maungaroa rātau ko te pūtoi kura, ko ngā tai whiringa, ngā kapa ka whakakanohi i te whanganui ātara ki te matatini, e rua mano e rua te kau mā whitu ki hopu hopu. Kua heki ngā whakataetae ārohe te kau mā toru puta noa i Aotearoa i ahi tereiria ano hoki, a e rima te kau mā ono ngā kapa ka tū ki te matatini, hei te rātau. Koea ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live. Weather.
6: Ai rei te iwi, Tainui Live Weather. Ahiahi maria ke tātou katoa, ki runga i tēnei rangi. Tūrei te takau mā ono, hune rua manorua te kau mā ono. Pairoa Hauraki, he kō patapata hei te rangi nei. Te kau mā rima te pā mahana, fitu i te pā makariri. Matamata ngā tihaua, he kō patapata noho ki tō takiwa. Te kau mā rima te pā mahana, ka heke ki te rima. Tokoro raukawa, he rangi kā pua pua me te kō patapata, te kaumātoru te pā mahana ono te pā makariri. Kirikiri roa ki te tāone nei, he tini kā pua me te kō patapata, te kaumā ono te pā mahana ono te pā makariri, hei te pō nei. Te kuiti mania poto, he ka pua ki te rangi, te kaumārima te pā mahana ka heke ki te ono. Papakura tāmaki ki te tonga, ki tō rohe, hei te rangi nei, he rangi kā pua pua, te kau marima te pā mahana, te kau te pā makariri. Ko ia ranga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi o te tūrei te takau mā ono hune, rua mano, rua te kau mā ono. Kia mau kia ita, kia ita kia mau, ki te reo o Tainui, iwa te kau marima, ira whā.

0: tētahi kiwaha ki roto i a mātou. I whakaaro mātou, ko tētahi kiwaha i Waihanga hia, e tētahi o a mātou kaiwhakaari no tō mātou whakaari reo Pūoro a Whakapai Pākehi. Ko kiwaha rā ko whakapiki runga.
1: Whakapiki runga,
0: ko te tikanga o tēnā kiwaha he whaka... Kipa-kipa, he whakapoa-poa i te rahi. He momo cheer, ne? Kia piki te wairua, kia piki te ora ki roto i te tangata i aia, ka takatū ki roto i tētahi kaupapa.
1: Kia ora.
0: Nā reira, ko te hā-hā e koina te whakahoki kōrero mai a te runga. Nā reira, whakapiki runga. Hā-hā,
2: Te waharoa ki te tai ao.
3: Te waharoa with Hims.

0: Ove Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturua Waenga tēnei mei ngā kohinga awātea nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira. Rātau, komuma, e ai ki te hiringa mahara he nui ngā tū raruraru, he nui hoki ngā āputa i te pūnaha hauora hinengaro o Aotearoa, mā te rangatahi me te Māori. Ka whakakōpani ake ki ngā take kapahaka. E ai ki te hiringa mahara he nui ngā tū raruraru, he nui hoki ngā āputa i te pūnaha hauora hinengaro o Aotearoa mā te rangatahi me te Māori. E ai ki te ripoata hou nā te hiringa mahara, he nui ngā whānau kei te takataka ki ngā āputa o te pūnahara, hei tā te kai tohu hauora Māori, hei tā Mariah Johns, ko te tehi o ngā take e pēhia nei ngā ratonga hauora Māori, ko te iti o te pūtea, ka tauiho ki a rātau hei pūtea whāngai i ngā kaimahi e whakahaere nei i ngā hōtaka hauora whānau.
2: E hara te mea kaore e tae e rātau ki te awhi ki te manaaki wa tātou whānau a whānui o te motu. Hoi anō, kai reira anō, mā te huruhuru kā reire te mani. Koina tētahi tino meki wero. Kia rātau, kaore te orite, kaore te taurite nā haumahi haumi mō te taha Māori ki te taha Pākehā. Kai reira te rongoa e tatari ana mō tātou katoa.
1: Kai te whakatakoto te kāwanatanga i te ture hou e me ana ko ngā mema kua pōtitia anake ka āhei ki te pōti i ngā komiti kaunihera. Mēnā kā mana te ture ka kore ngā māngai iwi kua tohua e whai mana pōti. Ka pāhoki tēnei ki e te hiatu māngai kauri i pōtitia pēnei i ngā māngai rangatahi, pakihi me ngā māngai hapori hoki. E ai kia huhana Linden o te pāti kā kariki ka iti iho te reo o te Māori i ngā whakatau. Anga kaunihera.
3: Tētahi wāhi mō te reo o te iwi ai. Engari ki te taha tātari pūtea, ki ngā take haumaru me te whakahaere i enei o ngā rawa, o ngā kaunihera, ka tohua e rātou e tahi mātanga, e tahi pūkenga, te kuhu mai ki runga i ngā komiti no reira kua poroa, kua aukati. Koia te mate, o tēnei mahi ngā kaupapa tōranga pū ki roto kāwanatanga ki te whakakāhore i te mana o te kaunihera.
1: I huitahi ngā māngai o Healthy Families New Zealand ki te tai tokerau i tērā wiki o tētei wānanga e toru rā te roa, e aroana ki te whakapiki i te hauora o ngā hapori mā te mātauranga Māori. I whakakotahi te hui ngā kaiārahi rautaki Māori no ngā rohe tekau o Aotearoa ki te whakawhiti whakaaro mō ngā huarahi hei whakaiti i ngā mate pai tawhiti pēnei i te mate manawa me te mate huka. I waihangatia hoki e te rōpū tētahi anga houara ko te rawenga hei ārahi a rātau mahi ngātahi mō te tau e tū mai nei. E whaakenei ko ngā whakamahuki nā tētahi o ngā mānga i te rautaki Māori, nā Riri Motu.
4: Me whai whakaro pia tātou ki te ahuatanga i pupuake pia tā mātou tūranga. Ko ngā mate pene i te mate manawa, ko te mate huka, wēnā mate katoa i roto i a mātou. He mea kataia pia te ārai e te Māori. A mai anō, ko mōhio te Māori, ko te mātauranga Māori tōna oranga. Pēnei, pai mo te Māori, pai mo te katoa, hākua tōna toto.
1: E ai ki te ruritanga hou nā tokatū ake ko ngā rūwhenua tonu te aitua tai au e tino whaka ueue nei i ngā whakaro o te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Ahakoa e mohi ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari i te haumaru o ō rātou kāinga, he nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te whare, pēnei i te utu me te whai wā. E ai ki te pauwhirinaki i tokatū ake, e ai ki a Matthew Gifford, no te rūnga whenua i hua ki ngā Philippines i tērā wiki, he mea nui whakaharahara te āta whakarite kia rite.
5: I rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira. He whakamaumahara nui tēnā kia tātou, ka puta mai ngā rū whenua kaore he whakatūpato. I puta hoki ngā whakatūpato tai anifa-nifa i pōneke nei, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. Ko te kupu matua, kaue tātari, tīmata i tētahi mea, i tēnei rā tonu.
1: ki ngā take kapahaka. I toa te kapahaka o puke atua i te whakataetae arohe o te whanganui ātara, i tū ki te whanganui ātara i te mutunga wiki. Te kaumātoru ngā kapa i eke ki te atamira, koe nei te wā tuatahi kua pēnei rawa te nui o ngā kapa o tērā takiwa, kua whai wāhi ki tēnei whakataetae. Ko tū te maungaroa rātau ko te pū toikura, ko ngā tai whiringa, ngā kapa ka whakakanohi i te whanganui ātara ki te matatini, e rua mano e rua te kaumā whitu ki hopu hopu. Kua heki ngā whakataetae ārohe te kaumā toru puta noa i Aotearoa i ahi tereiria ano hoki, a e rima te kaumā ono ngā kapa ka tū ki te matatini, hei te rātau. Koea ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haurā. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātau ko te whānau o Waipareira.
0: No, but he whenua, he wai, he tangata. Raupatu, the land, the water, the people.
6: Nō te tau kotahi manowarurau iwa te kaumārua, ka whakatūria e Kingi Tāwhia o te pāre mata tuatahi mō te kingitanga i te paina ko te kauhanganui ki maunga kawakawa pātatāna ki Kemureti. E kaunihera tōna me ngā māngai āiwi te kaumārua i te paina ko te kaumārua. Wā rātou mahi hei tohu tohu mō Kingi Tāwhia me te whāngai atu i ngāna kōrero te iwi e tū tonu ana te kaunihera hei me mapāre mata mō ngā marae raupatu o Waikato Tainui e whakatūria anō ai hua o te whakatau ngā raupatu o Waikato Tainui e ngā 20 tau ki muri.
0: Kia tupu, kia hua, kia pua wai. To grow, to prosper, to flourish.

Tōmātou matuanui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō urangatiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. Ho mai kia mātou, aia nei he taro ma mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea, kia whakawaia, engari whakaorangi e mātou i te kino. Nō uho ki te rangatiratanga, te kaha, me te kororia. Ake, ake, ake. Āne.

E tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga tō tātou matua nui te rangi he mihi nui nā te mea, nāna nei ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga tū, rātou kua hinga mai, haere, haere, haere atu rā koutou, ki tā whiti nui, ki tā whiti roa, ki tā whiti pāmamao. Ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Haere atu rā ngā mate o te wā, haere atu rā ngā mate o te wiki, haere atu rā ngā mate o te marama e. Arā, ko koutou te tokotoru, ngā toki paunamu kua riro ki te pō. Arā, ko tā tāmati riri, rātau, ko tā hirini moko mīd, ko tā whatarangi wuniata koutou, koutou, haere, haere, whakangaro atu rā. Nā reira āpiti hono, tā tai hono, ko rātou te hunga, kua whakawairua tia kia rātou. E moi, e oki oki.

Āpiti hono, tātai hono, ko tātai te hunga ora ki a tātai, tēnā tātau katoa. Tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipere. Rā tau hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga ki a koutou. O tira, e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire i kwanei e tika ana me mihi au kā tika ki wenei, o ngā reo irirangi ho hono mai i te ata nei. O tī rā ka hono mai rātau ia te ata, ia te wiki, ia te marama, e homa. Nā reira, mō tēnei, o ngā ata. Kia tīmata ake au, ki te wai Pounamu, nā te mea kei o tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko ono mai, e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Poneke, ko te upoko, o te ika, tēnā ko ono mai, tēnā koutou. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM, tēnā, mōrena kia koutou. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā ko ono mai, tēnā koutou, mōrena. Hei, here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou, mōrena. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, nei te mihi. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, tēnei te mihi, mōrena kia koutou. Kei Rotorua, ko te Aroa FM. Tēnā koutou, mōrena, kei Kirikiri Roa, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai. Mihi ana kia koutou, kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, mōrena kia koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, tēnā ko hono mai, mihi ana kia koutou. Hei whakakapi ake, kei kaitāia, ko te reo irirangi, o te hiku, o te ika. O tī rā, kia koutou, katoa rā au a reo irirangi, katahia no nei au, ka whakahua tia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i tautoko mai. O tī rā, mō koutou i hono mai anō hoki, ki te tautoko i tēnei o ngā hōtaka. E kia nei ko Taipari, Tautimu ki Tauranga Moana. Ko tipini a hau, ko ai nei tā koutou kai papā oho i rungi i tēnei o ngā hōtaka i runga. I tēnei o ngā ata, arā ia e homa, he ata Wenerei, he ata Rāpara nei te takaumā pitu. O Hune, o Pipiri rānei. Nā reira, e mihi nui atu anau kia koutou katoa, koutou ko hono mai i te atanei, koutou e pakorongo mai ana i te atanei. Nā reire miki, mai te wānei nā taino atu ki te whākaraka i tēnei ata. Tērā ia etahi kōrero kauhau ui ui rā nei e tuku atu ai kia koutou, hei whakarongo mā koutou. Mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira, e te tī e te tā. Nei au kā mihi kia koutou katoa. A koutou, e whakarongo mai ana, no reira, tēnā koutou, a tēnā koutou, ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa. Tamari e, mōrena.

0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
1: He whai ake nei ko taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira tuatahi rā, ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira he wenarei tēnei, he rā apa rā nei, te tekau mā pitu, o hune, o pipiri rā nei. Nā reira, ko tōne ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori ko hoata, hoata. Ā, ea ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei e ho mā, he rangi pai mo te hī tuna, he rangi pai tēnei mo te hī ika, he rangi pai tēnei mo te mahi i roto i te māra. Ā, nā te mea ko te ngāua te tangata kei Wainganui, nā reira he wā pai tēnei hei whakatō i ngā kākono, hei mahi i ngā mahi e tika ana mō roto i te māra. He wā pai tēnei hei kimi, hei rapu i te mātauranga, hei oranga mō tō whānau, mō tōu anō whānau. He wā pai tēnei hei korikori, he wā pai tēnei hei ako. Nō reira e ho mā kuia, e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi ara ko hoata i rungi tō tātou maramataka Māori. A, tuarua mai, ke kaua hoki tātou e wareware, kia matāra tātou ki tēnei o ngā kāwanatanga, ko tētahi wāna nei hia, ki te whakapanuni, ki te whakarere kē, i te ture kāwanatanga ārohe, o ngā kaunihera ārohe. Arā, e tango ai i ngā mōtika poti, mō ngā mema kaori i kōwhiria, kaori i Pōtingia, hoi anō kei runga tonu aua mema i ngā komiti kaunihera. Nā reira, ko ia tēnā e oma, taku mōhio e ono wiki, te wā e toi ana ki ngā kaunihera a te motu, kia whiriwhiri ai rātou, mēnā rānei ka whakarongo rātou ki tā te kāwanatanga hia. Arā, ki te whakapanuni, i te ture kāwanatanga ārohe, e tango ake ai ngā mōtika pōti mō ngā mema kaori i kōwhiria, kaori i Pōtingia, engari kei runga tonu aua mema i ngā komiti kaunihera. Nā rere ho mā, ko ia e nā, aku pānui aku kōrero, mō taku pito pito kōrero mō tēnei rā, nā rere mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: ko te wā. Ināianei i tai pari tai timu ko te whāmeneti mai te rua karaka i te ata. Nā reira, e whai ake ana ko te tai ui uinga i Wainganui i a māua ko matua kura moiahu. No Te Atiawa, no Ngāruahine, no Taranaki Tūturu, no Ngāti Motunga, Ngāti Tama, nei Ngāti Toa anō hoki. Ana, ko matua kura te teamana mō te runanga nui o Te Atiawa. Nā reira, i te ata nei, ka homai e ia o na whakaro, mō tā te kāwanatanga hia hia, kia whakarere ke hia, kia whakapanoni hia, te ture kāwanatanga ārohi. E tango ai ngā mōtika poti, mō rātau kauri i kōwhiri hia, mō rātau kauri i pōtingia. Aho oi hoi anō, kei runga tonu, aua taua hunga, i ngā komiti kaunihera. Nō reira, whakarongo mai rā, kia matua kura moiahu.
1: E te iwi e te whānau, hoki mai rā ki tai pari, tai timu. Tō tātou hōtaka kaumātua, e whakarata ai, e whakamārama ai ngā ahuatanga o te ao Māori ki o tātou kuia, ki o tātou koraua. Ana, i tēnei wā, nō tātou te whiwhi, nā te mea, ko hono mai, matua kura moiahu. Nō ngā iwi e maha, o tira, nō Ngāti Toa, nō Ngāti Tama, Ngāti Motunga, Taranaki Tūturu, Ngāruahine, me Te Atiawa anō hoki. Nō reire, e te matua. Matua kura moiahu, tēnā koe. Nau mai hara mai.
2: Tēnā koe, tēnā koutou, koutou e whakarongo ki tēnei pāpāo, mihi rā mātura.
1: Kia ōrara. Ana, nā rungi te mea, ko koe te tiamana mō te runanga nui o Te Atiawa. I runga anō i tērā kohinga iwi e kia nei ko te kāhui whakarehunga. Ara, tēnā matua kura. Ho mai rā o whakaro, mō tā te kāwanatanga hia hia, ki te whakapanoni i te ture arohe, ture kāwanatanga arohe, e tango ai i ngā mōtika poti, mai ngā mema kauri i kōwhiria, ahoi anō kei runga tonu rātai i ngā komiti kaunihera. Engari, o whakaro matua kura.
2: Tēnei ka mihi rau atura ki a koutou. Ko tō mātou kāhui, te kāhui whakarehunga, i ahu mai tērā rōpū i te tau e pāhuri ake nei i te huia o ngā iwi, o ngā tiamana, o ngā iwi, i Waitangi. I kōrero mātou, i rāngunatū ngā iwi, tērā, e te iwi hare whakakotahi mai. I kōrero mātou ngā iwi, teikte tēnei taha o te motu, i roto te Wairarapa, i roto i te Manawatū, i roto i Ngā tira kau ki te autunga mua upoko. Hea te āhua o te kotahitanga i wānga ki a mātau, o ngā iwi, kai tēnei tāho te upoko o teita. I wānanga mātau, i hui mātau, kai te hui tonu mātau, i ahu mai tēnei kāhui, i whakai ngā iwi, i tēnei, i te tonga o te ika Māui, i hui ai, i wānanga ai, me kōkiri ngātahi tātau, i mui te kaitorangapu o ngā kai kaunihira i te tau e pahuri ake nei. Ka tūai tō mātau. Ko te tino kaupapa o tērā hui, o tērā kāhui, ki te whakatakatoi o mātau whakaro o tātau ngā iwi o roti tēnei takiwa i kawe atu rā ki te karauna ki ngā kaunihira hoki. Ko rā te kaupapa o te kāhui whakareunga. Nō reira mihi rau atu rā ki e rā iwi ko ngā te kāngunu ki te Wairarapa, rangi tāne ki te Wairarapa, a mua upoko, mā te raukawa ki te autunga, te atiawa ki te whakarongotai, ngā te toa, mātau o te atiawa, taranaki whānui konei. Pai tō mātau wānanga, kei te kōkiri tonu mātau, kei te wānanga tonu mātau, te hiringa atu rā te whakaro o te kotangatanga ngā iwi konei. I rāngona atu rau, i ngā whakaro o ngā mimo te whare pare mata. Me o rātou tono ki ngā kai, ki ngā kaunihiro o te motu nei. I tau pēhi atu tērā pire, kirun ki a tātou te iwi Māori ki te whakangū i a mātou.
1: Koina, ai.
2: Te whakangū i a mātou, e pāri o mātou whakaro. Tēnu āwangawanga o mātou te eharo tō mātou anai, hurirangi i te motu. Tērā āwangawanga, tērā kai whera ngā whakaro, kai whera te reo o ngā iwi, ai roto e ngā mahi, kai roto i te kaunihera, me te hi atu pere. Kai te pere ki te nuinga o ngā iwi o te motu, kai te kōrero tunu mātou, pehe mātou ki te tui atu rā e rā kōrero i mui te aroaro o te komiti, me wānanga mātou. I kōrero, i hui ana mātou te kāngi whakarehunga i te rāhoroi e pākuri ake nei.
1: Ai, kapoi.
2: I reira ngā iwi katoa, o te anora i reira hoki ngā mea o ia koromatua me o rātou tumuaki. Ki tāku nei mō heo he hui pai tērā. Tāte mea, karayau i tāia atura, tāte mea rahi kaupapano e te hio mātou kei te taoni mō ngā kapaka ārohi i roti te whanganui a tara.
1: Ai.
2: E hui ai kai konei te rūnanga o Te Atiawa, wanga ki ngā, a ki ngā kaunihira o te Wairarapa, kāpiti, porirua, kei te harikoa tō mātou kui. E nui ngā pātai i wanga ki ngā rōpu erua, e nui ngā pātai. Oia nō rā, ki tā te kōrero i hoki mai ki au, ki tā te whakaro te o ngā iwi, tino pai ngā kōrero i wangi ke mātou ki te kaunihira, i whakai te kaunihira ki te mahi ki tō mātou taha. Koeira te tuatahi. Oi he oia nō, ono e waru ngā wiki te toi, mō tātou ki te wānanga o tia nō rā, tēnō taumaha, tēnō rangahau mātou, tēnō kōrero mātou ki wānga ki ngā kaunihira katoa. Ki au nei, ko te āhuatanga o tēnei piro o te āhua o te wharepare mata, ki te whakangu, ki te taupēhia tu ai tātou te iwi Māori. Kia mātou, kaua ingu, kia kaha tātou ki te, kia tū ki tō mātou whakaro, i mui te aroaro o ngā kaunihira i roto i tō mātou takiwā. Kei te kōrero tonu mātou ki wānga ki ngā kaunihira. Katai ono i te rānei, i hui ai anō mātou i te taha o te kaunihira o te awa kairangi ki tai. Ākua nei, te hari ana mātou ki te tautoka turā te hui ai te awa kairangi ki tai, te kaunihira ki roto pōniki. Ko rātou mātā āhunga, e te iwi, maranga mai, mātike mai, hare ki te rātou i hui, hei ka nohi mō tātou te iwi Māori.
1: E matua kura, ki tāku nei whakaaro, puta noa, te nuinga o ngā kaunihira, puta noa te nuinga o ngā kaunihira i roto i Aotearoa nei, kei te pai nui ho, te noho tahi o te Māori me te Pākehā i rungi ngā komiti kaunihira nei, ki o whakaaro, kei te pai nui ho, te noho i tēnei wā, no reira, hea te take me whakaparuni, ai, koina kei taku pātai.
2: Ki tātou nei titiro, ki tātou nei titiro, hea no, e kōrero ana mō tō mātou rohe anahi.
1: Ai.
2: Ki tātou nei mōiho, ki tātou titiro, ko te nuinga o ngā kaunuhira i roti tō mātou rohe rohinga, i whakai ki te kōkiri, ki te mahi ngātai i runga i tēnei kaupapa e kōkiri ana. Mai tērā hui i te rāhoroi e pāhuri ake nei. Kei te harikoa ngā kaunira, harikoa mātou o te iwi, ko te nako ngā iwi i reira. Tātou e noho tahi, tātou e i tārai, i whakairotia te huarahi mō tātou. Paha ki te taha, kōkiri ana ki rungi te kaupapa. Tātou mea, i tōna tura tētihi o ngā iwi, kaurakarai wareware tia mātou. Ko tō mātou inoi, noho, kai te tepu, e mui te whakaputanga ki te kōrero atura a ki ngā tangata katoero te mātou rohi. Koeira tō mātou whakaaro.
1: Ka poi. Ana, ki o whakaaro hoki, e ki mai koe ono wiki pia, ka whakamanatia te ture nei e te kāwanatanga?
2: Ki tā te kōrero o te kaunihira i e ono e whetu ngā wiki e toiana. O rātou ki te whakahoki kōrero, o rātou whakaaro, o rātou māhere ki te wharepare mata. E nui ngā mahi mō ngā iwi katoa e tomoto i mui te aroaro.
1: Tika. Ko taku pātai kei ngā kaunihira anō te tikanga ki te pakarongo a kaore rānei o me pakarongo?
2: Me pakarongo. Mā ngā tikanga ki a mātou. E kōrero anō, hea te rereke a tikanga ki te policy rānei? Wai hoa mā te tikanga ki tāte iwi Māori?
1: Nāna.
2: Wai hoa mā ngā policy a ki wai ngā iwi erua?
1: Mārama pai, ai. Kia ora. Ana, matua kura moe ahu, e kōrero whakakapi, kōrero whakamutunga ahu mō tō tāua nei kaupapa.
2: E te iwi o te motu, kia kaha tātou. Kia piri mai, kia tata mai tātou ki te kōkiri atura, he nui ngā pire i mui te aroaro o tātou, ki te whakamū, ki te kautau pēhi atua i tō mātou te iwi Māori. Mātike mai, maranga mai, werohi atura ki ngā komiti i roti i te kaunihira ki ngā komiti, akai roto i te whare paremata, ara ki te whakatakoto o tō mātou whakaaro, kia kaha tātou te iwi Māori.
1: Tēnā rā, koe matua kura moiahu, no te runanga nui o te Aotearoa, o tira, no te kāhui whakarehunga. Nei a Taipari, Taitumu, e mihi nui atu ana, tēnā rā koe, kia ora.
2: Tēnā koe, tēnā koe tau, tēnā tātou.

E whai ake nei ko tētahi hōtaka e kia nei ko te haurongo taumatarau. Ko te kaupapa o tēnei o ngā tiringa, ko Imarima Manuel. Imarima Manuel, ka kōrero a matua te kihuikihu pātara mō te oranga o tēnei o ngā rangatira hapuri, o tēnei o ngā kaiwhakaoko. Imarima Manuel, no Ngāti Kahungunu. No reira, whakarongo mai rā, ki te haurongo taumatarau.

0: Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.
1: E whai ake nei ko ngā pūrongo a te karere. Nui nena hi rā hei whakarongo mā koutou. Nō reira, whakarongo mai. Kia te karere.
2: Kia ora e te iwi, haere ake nei i te karere, ko te wiki aro hai hai tēnei ki te whare pāre mata, i tino whakapā tari tari te āpitihana, i te minita i ngā take tamariki, i te rānei e pāna ki te haumarutanga o ngā tamariki Māori. Ko tīmata ke e tahi whānau i te tai tokerau, ki te whakanui i te tauhou Māori. Ko te tainga mai hoki o whiro, te tohu o te tīmatanga o te tauhou. Nō nā tatanei i Mautonuai ia Olivia Groves, nā taitara ā-motu e rua hei whakapūmau i tōna tūranga ki Wainganui ngā kaimamau ringa papatū o te motu.

0: Hoki mai ki te karere, kia whakawhitia tū tātou ki tā tātou manuhiri tō rangapū o tēnei rā. Kia te anau tui ono o ngā kākāriki, tēnā koe te tuakanae, mihi ana.
1: Tēnā koe, mihi ana kia koe, tēnā ki te whānau kato, kia ora.
0: Scrutiny week, te anau scrutiny week i tēnei wiki i te whare pāre mata. Hea ngā kaupapa e hāngai ana kia koe i tēnei wiki e hoa.
1: Oh, te katoa nā kaupapa me kaha tātou, mātua te apiti ana ki te whereawhera nā kaupapa, ki te wero atu ki tēnei kāwanatanga nā te kore o tō rātou tāhua pūte, he kore take noihi o rātou, nō reira ko mātou nā kākariki, e hare ana ki te wetiweti nā kaupapa katoa, kia kite keihia te tāhua, tāhua pūte mō tātou, te ahua nei kaha rātou ki te tautoko rātou no hō whairawa, nō reira nā mātou anoa kiruti nā ene komiti katoa, wero atu ki tēnei kāwaratanga me o rātou minita.
0: E hoa, kei te kōrero koe mō te pūtea, kei te kōrero koe mō ngā tāngata whairawa. Ko te rarangi ingoa o ngā tāngata tino whairawa o tēnei whenua i puta ake nei te National Business Review i Nanahi. Mm-hmm. E ai ki a rātou, ko tahi rau 50 tāngata whānau rānei o tēnei whenua, kei a rātou te haurua o ngā rawa katoa o tēnei whenua e noho nei tātou. Hea te pānga o tērā toko iti e pupuri ana i te nui o te moni i te nui o ngā rawa, ki ngā tāngata me ngā whānau o te iara.
1: O tērā te take me kaha tātou ki te wero atu, te me, ko te pounaha tāke, kāre e mahi ana mō te katoa, kāre e mahi ana ki a tātou anō te Māori, kai te mahi anō mō tērā toko eti, tērā hunga te kauma, kotahi rau rime te kau noiho, nō reira, e he kia nā tāi, kōrero mātai nā kākiri me atu, me whakatiki hea te pounaha tāke, kia hei tērā momo, kia whakautu, kia tika o rātai, tuku o rātai nei tāke, hei ha, hei oranga mō tātou katoa. Tiro atu ki o tātou nei kaimai, rātau e pekana ki nā rererangi haere ana ki ahi tarari, e te mea poiaki e nā mahi ki reira. Mena kai te tika tātai, te tuapapa o te tāke, me te whiwhi tāke, mo te painga, hei oranga mo te katu me pērā noa, kia kaua tuku o tātou nei rawa ki tēnei toko eti.
0: Hei konei au, te mana hau e hoa, raku raku ana i toku mahunga, i te kore hoku e ata marama atu ana, e ata marama atu ki te pūnaha tāke o tēnei whenua. I te mea, nera, ko te iti o te tāke ki te hunga nui te pūtea, ko te nui o te tāke ki te hunga iti te pūtea. Karau i te marama ki tērā, hoi anō, tāua, e kāre marama ana ki te pūnaha tāke o tēnei whenua. Engari, kei te rere te karanga i a koutou e hoa, te anau o ngā kākāriki, kia kauarawa te kāwanatanga e poro i te hautoru o ngā kaimahi, kei te pokapū, tūkino whānau, tūkino tai, hema, e mahi ana. Kōrero mai mō tērā karanga a koutou.
1: O, he tino kaupapa tērā kaupapa, he tino mahi tērā mahi kia āhai o tātai whānau, kia noho haumaru, kia i te mehe tino mahi tērā, kia chaki o tātai nei whānau. He ate take kei te kāro poro rātau te maha hoki o ērā momo tūranga mai, ko te mea kē me kaha tātou ki te chaki ērā. Tērā ka hoki aki au ki aku kōrero o mua, mena kei te whakatika tātou te tua papo o te tāke, mā ērā toko eti kia utu tika tō rātou nei tāke, ka āhei ki te chaki enei momo toka poka pū, kia āwhina ki te whakautu o tātou nei kaimahi, kia noho haumaru anō o tātou nei whānau katoa, kia kaua pāngea te tūkino ki a rātou.
0: Ewa, te kaupapa e whai ake nei, he kaupapa i tū ai ngā pihi o te mana hau i tēnei wiki. I te mea, kua te huri te minita i ngā take hauora Simeon Brown ki te whakakore atu i te noho a tākuta Rachel rāua ko tana heamana tuarua Simon Watt i te Medical Council. Rachel no te iwi o te arawa ki taku moe, Rachel Love. Hei tā Simeon, nā te ideological agenda. Nā, ki te kete hohunu tāua i te pūtake o tērā kōrero, kā ki te tāua, i te kōkiri te Medical Council nei, te Cultural Competency, the Cultural Safety, Māori Health and Wellbeing, hei pou whāinga mā rātou, engari hei tā Simeon Brown, ideological agenda tērā, me pana i a rāua, koe rā tā Simeon. Pē o whakaaro tui ono, te anau tui ono ki tēnei kaupapa.
1: Wow. Mea te tero hea kia nā whakaro o Simeon Browns, kei aia kē te ideological agenda, ko tōna ideological agenda ki te take hea ki runga i te mana o te Māori, kia take hea ki rite ki runga i nā āhuatanga o te Māori, take hea ki runga te reo o te Māori, pērā tāna aronga, mama no yo me ati tai e te me ati oh kawa ideological agenda koe enari kuia no tera kaha tēnei tangata ki te takahiki rongi nā kaupapa Māori, nā kaupapa Māori kāri i paku marama, hoi anō ka haramai tētai kaupapa kai kiri ana ki te Māori, tērā momo kaha ki te tautoko, nō reira me kaha tātai ki te tiro atu kei tua uona kupu kuia noa i whāngahia i tōna ake ideological agenda, tōna ideological agenda he kaikiri no kia tātai te Māori me marama tika, kia tika tātai ki tērā.
0: Eho, wai mari e tātou te Māori kei kona koe, hei whawhai ngā whawhai, mo te oranga o tātou te Māori, kamihi kia koe. E te rangatira, te anau tui ono ngā kākari ki anei a te karere e mihi atu nei. Tēnā koe, aho?
1: Tēnā koe te katoa.
0: Rawe, te whakarongo atu ki a te anau, me ona whakaaro ki ngā take nui o te wā. Kāti, ki te Tai Rāwhiti, he toa whakaihuaka anō tō te rohe o te Tai Rāwhiti. I te nuinga o te wā, kei te papawhutu pōro, kei ngā ngaru, kei te waka amarane, e ki te ake ai tātou i ngā toa hākinekina o te rohe. Engari, kua puta te rongo mō Olivia Groves, no Ngāti Poro me Ngāti Kahungunu, na ona mai ki te tēpū mamau a ringa. No nā tata nei, i mau tonu ai i aia, i Alicia, tāna taitara a motu, o tira āna taitara a motu e rua. Hei aha, hei whakapūmau i tōna tūranga ki Wainganui ngā kaimamauringa tino toa o tēnei whenua o tēnei motu. A nei te pūrongo a rāhia timu timu no te kapa o Taioro.
2: This is called a wrist wrench. Obviously it trains your wrist, or as we call in arm wrestling, your cup.

Nore re tiwi, kwera ngā kōrero whānui katoa e pāna ki a tātou a te ao Māori i tēnei rā kā mihi nui atu a te karere ki a koutou katoa hūrinoa i te motu ngā manaakitanga tūrou, Hawaiki.

0: Waikato Tainui, Ngā Waiata Tukua, ki te iwi.
1: Ki ngi tāwhiao. Nā pumi taituha me nge te hi o ngā kaumātua o tūranga waiwai o taua wā, tēnei waiata i tuhi. I tuhia ia rātou e wānanga ana i roto o pare Waikato, mo tētihi kaupapa nui i tūranga waiwai.

0: uranga tira huri noa i te motu. Nau mai anō ki ngā pūrongo a Wātea i tēnei taumata o te haora. E whai ake nei e te iwi. Anā, ko ngā kōrero mo te hunga whairawa, ko tahirau rima te kau, ngā tāngata me ngā whānau whairawa o tēnei whenua, e pupuri ana i te haurua o ngā rawa me ngā moni o tēnei whenua katoa. Huri rawa ke te iwi ki te wiki a kia nei, ko te wiki aro hai hai, Scrutiny Week ki roto i te whare paremata me ngā hā kenekina e whai ake nei. Iko tata ake nei, puta mai ai te rārangi ingoa o ngā tāngata tino whairawa o tēnei whenua i te National Business Review. Hei tā rātou, ko tahirau o rimatakau tāngata whānau rānei, kei a rātou te haurua o ngā rawa katoa o tēnei whenua. He hako ia te pānga o tērā tokoiti e pupuri ane i te nui o te moni, i te nui o ngā rawa ki ngā tāngata me ngā whānau o te ia rā. Kia tahuri ake tātou, kia te anau tuiono o ngā kākāreki.
1: O tērā te take me kaha tata ki te wero atu, te me, ko te pounaha tāke, kāre e mahi ana mō te katoa, kāre e mahi ana kia tātou anō te Māori, kai te mahi anō mō tērā toko eti, tērā hunga te kauma, ko tahi rau rima te kau noiho, nō reira, ehe kē nā tai, kōrero mātai nā kākarihi mea te, me whakatiki hea, me whakatiki hea te pounaha tāke, kia hei tērā momo, kia whakaitu, kia tika o rātai, tuku o rātai nei tāke, hei ha, hei oranga mō tātou katoa. Tiro atu ki o tātou nei, kai mai i rātou e pekana ki nā rererangi haere ana ki ahi tarari i te mea poiaki nā mahi ki reira. Mena kai te tika tātai te tuapapa o te tāke, te whiwhi tāke, mo te painga, hei oranga mo te katu me pērā noa, kia kaua tuku o tātēnei rawa ki tēnei toko iti.
0: Koenei te wiki aro hae hae, ara te Scrutiny Week ki te whare pāre mata, i tino whakapā taritari te āpiti hana i te minita i ngā take tamariki i a Karen Chaw, i ko tata ake nei, e pāna ki te haumarutanga o ngā tamariki Māori. I tū te puehu i te hui a te kōmiti whiriwhiri i ngā rotonga papori, me te aronga nui, ka whakapau te pūteo hou nei ki a oranga tamariki, ko tahirau e waru te kaumāwha miliona tāra te nui, kihia. Ara, ki ngā wāhi rānei, kei reira te hiahia nui, ki ngā wāhi rānei pēnei i ngā hōpuni hōia mō ngā rangatahi. 36 miliona tāra hoki te utu ki te whakahaere i aua hōpuni hōia rā. Ko Roihana Nuri o tuia tētahi i te whai i te minita.
2: He wiki nui whakaharahara tēnei kia aro haihai ko te āpitihana i ngā minita me a rātou hekeretari o tira ki te tōia mai ki te whare pāre mata nei mō tēnei wiki ki te whakautu i ngā pātai. Nā reira, ko te minita take tamariki, Karen Chawa, nā i ngana hau i muri tēnā komiti whiriwhiri ki te tuku pātai atu ki te minita, engari i tere o mā atu ia. Kāre ia i te hiahia ki te whakautu waku pātai, me te mea hoki kāre ia i hiahia ki te whakautu i ngā pātai a te āpitihana.
0: Hoi anora e te iwi i mua te minita i ngā taketiriti a Paul Goldsmith i te aroaro o te kōmiti whiriwhiri Māori i tēnei wiki e kia nei ko te wiki aro hai hai te wiki Scrutiny Week. Anā, hei tāna, kāre ia i te whakanano katoa i te whakaaro, kia whakaurua he wāhanga ki te whakataunga tiriti kia Ngāpui, e kia ana e whakai ana ngā taha e rua, kia kaua e whakai i tukua Ngāpuhi i tō rātou mana motuhake i te wā o te waitohutanga o te tiriti. Hei tāna anō te kau ngā rōpū e whakakanohi ana i ngā hapū o te tai tokerau, kua whakai ko huki huki nei ki te kuhu ki ngā whiriwhiringa e tauai te kokoraho tiriti a Ngāpuhi. Ki te rohe o te tai tokerau me te hākua tīmatake e tahi whānau ki te whakanui i te tauhou Māori. Hei tā hēni hōterene, ko te tainga mai o whiro te tohu o te tīmatanga o te maramahou. He ai ki te maramataka e mohio nei ia, e whai nei ia, ko ia hoki te tīmatanga tūturu o te tauhou Māori. Kia tahuri ake tātou, kia hēni hōterene.
3: Ko tēnei te rā tuatahi o te tauhou o te Māori, e tatari ana e tahi kia kite ngā whetu o Puanga, o Matariki, hoi anō mō mātou nei te kāinga, ka whai atu te maramataka, ka mōhio ko whiro te wā e tohutohu ana ki a tātou te timatanga. Nō reira, ko tēnei te pō tuatahi o te tauhau o te Māori. Ahakoa hore he marama tino pai ki te hi ika, whakaro ana hau he wā pai ki a noho a whānau ki te putatu ki te ao.
0: Taro kau ake ko ngā hā kinikino o te wā, kia piri tonu mai, kia wātea. Ki te whakataetae poifano o te ao i Haupārua, te kapa o māo Aotearoa me Irāne inanahi o rua ki te rua. E hari te mea ko rāua anake i Haupārua i roto i ngā tākaro inanahi, Uruguay me Saudi Arabia, i Haupārua i roto o Miami, Waihoki, Belgium, rāua ko Ihipa, Egypt. Hoi nō rei te iwi, a koe rā ngā tai pito pito kōrero hā kinekina i tēnei hāora, kia ora tātou.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, weather.
6: Nai ka pai tere te tuanga huru mā whiti o ngā rangi o hune 2026 mā ono. Anā ka paki e te hiwahanga o te rangi nei, engari e matapai ana ka ua no hoki e te hiwahanga o te rangi nei. Te kaumā rima te pāmahana, rima te pāmakariri. Rāngu matapai huarere a tāwhiri mā te me ngā pūrungo kōrero a wāte. Te reo o taimi mōrena.
7: Te maramataka I tēnei rā. Set your goals and intentions for the coming weeks ahead. Ohata is a great time to maintain connections with your tāio. Physical activities like walking in the park or baioawa is a great way to reconnect. Ohata te maramataka I tēnei rā. Morena!

0: ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero, ā wātea i tēnei hāora. Hoi anō rai, te iwi e whai ake nei, ko te whakatau Simeon Brown, minita i ngā take hauora, kia whakakorengia te noho a tētahi o ngā tino mātanga hauora Māori ara o tākuta Rachel Love o Tearawa ki te Medical Council, he ideological agenda tāna. Huri na wāke e te iwi ki etahi ko tīmata ke ki te whakanui te tauhou Māori ki roto o te tai tokerau me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kua tahuri te minite i ngā take hauora a Simeon Brown ki te whakakore atu i te noho a tākuta Rachel Love o te arawa rāua ko tana hea tuarua a Simon Watt i te Medical Council. Hei tāna nā te ideological agenda. Ki te ketuketu hohonu tātou i te pūtake o tērā kōrero kā ki te iho tātou i te kōkiri i te Medical Council nei i te cultural competency, cultural safety me te Māori health and well-being hei Paul Whāinga mā rātou. Engari, hei tā Simeon Brown, ideological agenda tērā me pana ia i a rāua. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o te anau tuiono o ngā kākāriki.
1: Wow, mea te tero hia kia nā whakaaro o Simeon Brown. Kei aia kē te ideological agenda, ko tōna ideological agenda, ki te take hia ki rungi te mana o te Māori. Kia take hia ki rungi te rokinunga i nā āhuatanga te Māori. Take hia ki rungi te reo o te Māori, pērāna tāna aronga. Mama no hio mea ti tai e te mea ti, oh, kawa ideological agenda koe, enari kui anō tērā. Kaha tēnei tangata ki te takahiki rungi nā kaupapa Māori, nā kaupapa Māori kāri i paku marama, hoi anō kaharamai tētai kaupapa kaikiri ana ki te Māori, tērā momo kaha ki te tautoko. Nō reira, me kaha tātā ki te tiro ati kei tua o nā kupu kui anō i whangahia i tōna ake ideological agenda.
0: Ki te rohe o te tai tokerau me te aha kua tīmata ke e tahi whānau ki te whakanui i te tauhou Māori. Hei tā hēni hōterene, ko te tainga mai o whiro te tohu o te tīmatanga o te maramahou. Heai ki te maramataka e mōhio nei ia, e whai nei ia, ko ia hoki te tīmatanga tūturu o te tauhou Māori. Kia tahuri ake tātou, kia hēni hōterene.
2: He āhua rerike ki te tauhau o te Pākehā e mōhio ana tāua i tērā wā, ka tino harihari rātou o tātou katoa. He wā ki te whakangāhau, engari mō tātou, tēnei wā o whiro, o te tahi o pipiri, te marama tuatahi o te tau, he wā ki te whakatau, ki te noho o haumaru, ki te kāinga, ki te kai me te whānau, kaua tātou e tino huri haere me āta whakaarohia mō te tau me ngā marama katoa kua pāhure.
0: Koenei te wiki aro haehae ara te scrutiny week ki te wharepāre mata i tino whakapā taritari te āpitihana i te minita i ngā take tamariki i a Karen Chaw i kō tata ake nei. E pāna ki te haumarutanga o ngā tamariki Māori. I tū te puehu i te hui a te kōmiti whiriwhiri i ngā rotonga papori me te aronga nui ka whakapau te pūteo hou nei ki a oranga tamariki ko tahirau e 84 miliona tāra te nui kihia. Ara, ki ngā wāhi rānei, kei reira te hiahia nui, ki ngā wāhi rānei pēnei i ngā hōpuni hōia mō ngā rangatahi, 36 miliona tāra hoki te utu ki te whakahaere i aua hōpuni hōia rā. Kia tahuri ake tātou ki tētai i tino whakapā taritari i te minita, ara ki a Willow Jean Prime o Reipa.
3: He nui te pūtea ka whakapau i tēnei minita i roto i ngā tōpuni whakahoia, engari ka hore ia i whakautu waku pātai. Tērā pia he hōhā nōna nā te mea ka hore ia e hehiana ki te whakautu i ngā pātai. Ka tae au te pātai ēnei pātai i runga no i te nui o te pūtea e whakapau ana tēnei kāwanatanga mō ēnei tōpuni whakahoia. And ko ia te minita, ko ia te kaiārahi o te oranga tamariki.
0: Hoi anō rai, te iwi i mua te minita i ngā take tiriti a Paul Goldsmith i te aroaro o te kōmiti whiriwhiri Māori i tēnei wiki e kia nei ko te wiki aro hae te wiki Scrutiny Week. Anā, hei tāna, kāri ia i te whakanano katoa i te whakaaro kia whakaurua he wāhanga ki te whakataunga tiriti kia Ngāpui e kia ana e whakai ana ngā taha e rua kia kaua e whakai i tukua Ngāpuhi i tō rātou mana motuhake i te wā o te waitohutanga o te tiriti. Hei tāna no te kau ngā rōpū e whakakanohi ana i ngā hapū o te tai tokerau kua whakai ko huki nei ki te kuhu ki ngā whiriwhiringa e tauai te kokoraho tiriti a ngā puhi. A ko ake nei ko ngā hākinekina o te wā. Oe no re tiwi tū te tākoro tuatahi a te kapa o mā i te whakataetai ipu poifana o te ao i nanahi me te aha. I tākoro rātou kia Irāni i te otinga o te tākoro e rua ki te rua, e haupā rua tanga, me te tokomaha o ngā tāngata o Aotearoa nei e huro ana i tēnei momo angitū o te kapa o mā i roto i tērā whakataetai nū i tai oreore o te ao katoa. Koera ngā hā, kina kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Tainui.

0: rangatira huri noa i te motu. Nau mai anō ki ngā pūrongo a wātea i tēnei taumata o te haora. E whai ake nei e te iwi. Anā, ko ngā kōrero mo te hunga whairawa, ko tahirau rima te kau, ngā tāngata me ngā whānau whairawa o tēnei whenua, e pupuri ana i te haurua o ngā rawa me ngā moni o tēnei whenua katoa. Hurirawa ke te iwi ki te wiki a kia nei ko te wiki aro hai hai Scrutiny Week ki roto i te whare paremata me ngā hā kene kina e whai a kenei. Iko tata kenei puta mai ai te rārangi ingoa o ngā tāngata tino whairawa o tēnei whenua i te National Business Review. Hei tā rātou, ko tahi rau o rima tekau tāngata, whānau rānei, kai a rātou te haurua o ngā rawa katoa o tēnei whenua. He hako ia te pānga o tērā tokoiti e pupuri ane i te nui o te moni, i te nui o ngā rawa ki ngā tāngata me ngā whānau o te ia rā, kia tahuri ake tātou, kia te anau tui ono o ngā kākāreki.
1: O tērā te take me kaha tata ki te wero atu, te me, ko te pounaha tāke, kā re e mahi ana mō te katoa, kā re e mahi ana ki a tātou anō te Māori, kai te mahi anō mō tērā toko echi, tērā hunga te kauma, ko tahi rau rime te kau noiho, nō reira, e heke nā tai kōrero mātai nā kākiri me atu, me whakatiki hea te pounaha tāke, kia hei tērā momo, kia whakautu, kia tika o rātai, tuku o rātai nei tāke, hei ha, hei oranga mō tātou katoa. Tiro atu ki o tātou nei, kai mai i rātou e pekana ki nā rererangi haere ana ki ahi tereri e te mea poiaki nā mahi ki reira. Mena kai te tika tātai te tuapapa o te tāke, me te whiwhi tāke, mo te painga, hei oranga mo te katu me pērā noa kia kaua tuku o tātai nei rawa ki tēnei toko iti.
0: Koenei te wiki aro hae hae ara te Scrutiny Week ki te whare pāre mata i tino whakapā taritari te āpitihana i te minita i ngā take tamariki i a Karen Chaw i ko tata ake nei. E pāna ki te haumarutanga o ngā tamariki Māori. I tū te poehu i te hui a te kōmiti whiriwhiri i ngā rotonga papori me te aronga nui, kā whakapau te pūteo hou nei kia oranga tamariki ko tahirau e 84 miliona tāra te nui kihia. Ara, ki ngā wāhi rānei, kei reira te hiahia nui, ki ngā wāhi rānei pēnei i ngā hōpuni hōia mō ngā rangatahi. 36 miliona tāra hoki te utu ki te whakahaere i aua hōpuni hōia rā. Ko Roi Hananuri o tuia tētahi i te whai, i te minita.
2: He wiki nui whakaharahara tēnei kia aro haihai ko te āpitihana i ngā minita me a rātou he kerētari o tirā ki te tōia mai ki te whare pāre mata nei mō tēnei wiki ki te whakautu i ngā pātai. Nā reira, ko te minita take tamariki, Karen Chawa, nā i ngana hau i muri tēnā komiti whiriwhiri ki te tuku pātai atu ki te minita, engari i tere o mā atu ia. Kā re ia i te hiahia ki te whakautu waku pātai, me te mea hoki kā re ia i hiahia ki te whakautu i ngā pātai a te āpitihana.
0: Hoi anō rei te iwi i mua te minita i ngā take tiriti a Paul Goldsmith i te aroaro o te kōmiti whiriwhiri Māori i tēnei wiki e kia nei ko te wiki aro hae hae te wiki Scrutiny Week. Anā, hei tāna, kā re ia i te whakanano katoa i te whakaaro kia whakaurua he wāhanga ki te whakataunga tiriti kia Ngāpuhi e kia ana e whakai ana ngā taha e rua kia kaua e whakai i tukua Ngāpuhi i tō rātou mana motuhake i te wā o te waitohutanga o te tiriti. Hei tāna anō te kau ngā rōpū e whakakanohi ana i ngā hapū o te tai tokerau kua whakai ko huki huki nei ki te kuhu ki ngā whiriwhiringa e tauai te kokoraho tiriti a Ngāpuhi. Ki te rohe o te tai tokerau me te aha kua tīmatake e tahei whānau ki te whakanui i te tauhou Māori. Hei tā hēni hōterene, ko te tainga mai o whiro te tohu o te tīmatanga o te maramahou. He ai ki te maramataka e mohio nei ia, e whai nei ia, ko ia hoki te tīmatanga tūturu o te tauhou Māori. Kia tahuri ake tātou, kia hēni hōterene.
3: Ko tēnei te rā tuatahi o te tauhou o te Māori, e tatari ana e tahi kia kite ngā whetu o Puanga, o Matariki, hoi anō mō mātou nei te kāinga, ka whai atu te maramataka, ka mōhio ko whiro te wā e tohutohu ana ki a tātou te tīmatanga. Nō reira, ko tēnei te pō tuatahi o te tauhou o te Māori. Ahakoa hore he maramatina tino pai ki te hi ika, whakaro ana hau he wā pai ki a noho a whānau ki te putatu ki te ao.
0: Taro kauake ko ngā hā kinekino o te wā, kia piri tonu mai, kia wātea. Ki te whakataetae poifano o te ao i Haupārua, te kapa o māo Aotearoa me Irāne inanahi o rua ki te rua. E hari te mea ko rāua anake i Haupārua i roto i ngā tākaro inanahi, Uruguay me Saudi Arabia, i Haupārua i roto o Miami, Waihoki, Belgium, rāua ko Ihipa, Egypt. Hoi nō rei te iwi, a koe rā ngā tai pito pito kōrero hā kinekina i tēnei hāora. Kia ora tātou.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: 사회 고래로
1: Kayakuranga tira te nanora koutou katoa, Scotty Morrison tene me ngā pūrongo i tene haora, e rere atu nei kia koutou, mā ngā ia rere o te reo irirangi o Wātea. Mai anora e tīwi i tene haora nei, ko te karanga a ngā kākāriki, kia kaua te kāwanatanga, e poroporo haere i te hautoru o ngā kaimahi i te rāngai tūkino whānau. Hurira wāke e tīwi ki te wiki aro hai hai, i roto i te whare pāremata, me te kaha o Willow Jean Prime o Reipa ki te wero i te minita i ngā take tamariki i a Karen Chaw me ngā hā kinekina e whai a kenei. Kei te rere te karanga i ngā kākāriki a kia kaua rawa te kāwanatanga e poroporo haere i te hautoru o ngā kaimahi kei roto i te rāngai tūkino whānau tūkino tai hemahema e mahi ana. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o te anau tuiono e pāna ki tēne karanga a rātou a ngā kākāriki.
2: Well, e tino kaupapa tērā kaupapa, e tino mahi tērā mahi kia āhai o tātai whānau, kia noho haumaru, kia i te mehe tino mahi tērā, kia chaki o tātai nei whānau. Hea te take kei te karo poro rātou te maha hoki o ērā momo tūranga mai, ko te mea kē me kaha tātou ki te chaki ērā. Tērā ka hoki aki au ki aku kōrero o mua, mena kei te whakatika tātai te tua papo o te tāke, mā ērā toko eti kia utu tika tō rātou nei tāke, kia āhai ki te chaki ēnei momo toka poka pū. Kia āwhina ki te whakautu o tātai nei kaimahi, kia noho haumaru anō o tātai nei whānau katoa, kia kaua pāngia te tūkino kia rātou.
1: Koenei te wiki aro hae hae ara te scrutiny week ki te whare pāre mata, i tino whakapā taritari te āpitihana i te minita i ngā take tamariki i a Karen Chaw i ko tata ake nei, e pāna ki te haumarutanga o ngā tamariki Māori. I tū te puehu i te hui a te kōmiti whiriwhiri ngā rotonga papori me te aronga nui, ka whakapau te pūteo hou nei ki a oranga tamariki ko tahirau e 84 miliona tāra te nui, kihia. Ara, ki ngā wāhi rānei, kei reira te hiahia nui, ki ngā wāhi rānei pēnei i ngā hōpuni hōia mō ngā rangatahi, 36 miliona tāra hoki te utu ki te whakahaere i aua hōpuni hōia rā. Kia tahuri ake tātou ki tētai i tino whakapā taritari te minita, ara kia Willow Jean Prime o Reipa.
3: He nui te pūtea ka whakapau i tēnei minita i roto i ngā tōpuni whakahoia, engari ka hore ia i whakautu waku pātai. Tērā pia he hōhā nōna, nā te mea ka hore ia e